0: pina na mini pigi na mele pini ni meba ayi ya no mebo ki ayi kala yelne keta jo oyem ya chalno ya tu ya som ya sambola lu gwar nga na ko wo nga le nyenye sango ko frek ba ka kala yelmo etu na fa ka bala mo no no mbe no frek ke so etu no keta jo odu ya pe ya sambo no die na fala no tu keta jo me ki bu no ya sambo
1: Fiba à Saint-Paul. À Saint-Paul, il y a 5 comme la public que je ne pas à Saint-Paul. Il y a un peu de temps pour à Saint-Paul. Je suis parce que blanc yin te doit atteindre coco point te godo petit nadubwa nadubwa batte mais 5 na la pabana ka babie ça voilà comme nga ke atno ya na bana ke ti to kanja amamo do na pon awi mon ko ni lu pon yo te sa malu awi lu pon la ng makanya ntam pon ki yin ke kain na chem de ta ko ma pon ba kain pra chem ba blanc be nadubwa ko blanc ma ke ti de chem pon ya comme mai ke ngatmo ko ya sanke blanti mbambia ba kabado wida ala sanke blan makati na duwa baya bangmanya mbambia ya kati sanke na makati boko bina che na makufu kwan ba kabina che bloko na che kwana na makufu ba e bangman kwana nya bulu na che kati pipo pe ko ba se ya
2: opa kol wenzi tikata fo kating babone yu kon kon sa tembe ko ko ya wen ipani na ke sa tembe wenzi moya wen kliya binte na tu bita anti bu nyobale klubo inase tu fele ta fobe ku tortok na ko joni mbo kama ba uyon duan ye te faale nu yo amamba ti shege te ta man kal ku tuore te ta te be jo le tiagla te lige onul ya fomni bi te ta te ben nange le tiagla mo lige tu won korbo na nga ngila te ta te be jo si plein ba bo bi le tiagla ngo gom na nyenka le le lige onu bon sa ya gba mon bo Yanya boli yele nya bola ngo projet actif nya na ba mo son nya bolon si ONG je va pas mbé ou ma chien si actif for life ba mo trouvé eligni si centre de crise et de soutien CDCS du ministère français de l'Europe
3: et de la seule radio à vous offrir un maximum de tubes bon été sur
4: Togo jabiyam fo be yuali yalo en yalo bakab yi rebele kala to sole nyam be yuali yana kam mamra nam bana e te yalo mbadwa bo kienni te be kukum be bamba yim bakab berbe bole de yim bagu ber kafe ton gun te bre yen be yuali yalo yo rebele yo mbata sole bre yen te furko ko yen bina mable po yen no mo fora yen som poru min sen banwa la tia po yen do namba bomde te wuri ko botwa togo mun kul bre kala te fa la tebre nenge popo vitamine A albenazol yen tebler bobom da ko bekele de daw ka marga pinle da nana ka dan jur da pin tab natural len pinle bra ngamun nen tin ta ma ka green tebre yam ba dal malate bi sampane de bra ngam wa bre nam ba bol ko ngwan ka bobo tobele bol ko ban fergala de fala tebre te wumba nyo be jual po yorebel yalene po de te te bumba mum
5: togo yap jun jermba ko che yen nyogo mbu furko tortema ko tan kon yen yo bawo yelo ministre mba nyuwa te la fie po yo no don mba bobon ko bam bortema jun jermba ko che yen nyogo ko la furko tortema ko tan kon yen yo bawo yelo te togo ne mun no kul nan panyil mal ga pin le nda ngan lobo je nyapul mon mal ga dan ngan lobo bratra ngan le pin le mba ngan lobo ya sig nan ne bu wat ngai nan ku cortum ku banata anjan nan ku be ban ban butetum juun jer ku jan nan li yapo bo bo bortum ka dabr kala ka dabr tie ka te ngam ku won la bo nganni kalama bi te ngwan yo mak bo bortum juun jer te bo walla ni yo ka fur ka gal te gal man ni mba bo wat ngai ni nyam bo ngan te sera ko kulu lab ne tie ministre mba nyon te la fiapo yo no don mbala bale
6: Togo zama bile ni botu gudong lugu na unumu dale minisi wei jono ni tunua dala fidu meyo yo ne inisuru ya badenga unedama angani kwa jono botu gudong lugu na